Točno je 6 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. U središnjem gradskom parku u Orahovici u subotu je održano 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca, koje je okupilo 30 ekipa iz Orahovice i brojnih slavonskih mjesta. Prema ocjeni stručnog žirija, prvo mjesto i titulu kralja čobanca osvojio je Ivan Zeman sa 63 boda. Drugi je bio HSP Slatina sa 41 bodom, dok je treće mjesto

0: portije čobanca za posjetitelje, a okupljeni su na velikom ekranu pratili nogometni derbi Hajduka i Dinama. Manifestaciju su organizirali Turistička zajednica grada Orahovice i Lovačka udruga Vepar. Čobanijadu je posjetio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je čestitao pobjednicima i organizatorima, te istaknuo kako su ovakva okupljanja primjer zajedništva kako želi vidjeti u Orahovici. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac danas će u svom uredu primiti Ivana i Karmen Perković, bračni par koji već više od 30 godina svojim humanitarnim radom pomaže potrebitima u Hrvatskoj, a posebno na području Orahovice i Slatine. Susretu će nazočiti i predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Orahovica, a povod je nedavno dodijeljeno odlikovanje Red hrvatskog pletera, kojim je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao Ivana i Karmen Perković za njihov dugogodišnji humanitarni angažman. Gradonačelnik Babac ovom će im prigodom čestitati na vrijednom priznanju te zahvaliti na svemu što tijekom godina čine za potrebite, kao i na njihovoj trajnoj povezanosti sa Orahovicom i spremnosti da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Protekog vikenda u Malom Lošinju održan je 30. Šnidor, sve hrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, na kojem je HVIDRA Virovitičko-podravske županije osvojila srebrnu medalju sa ukupno 156 bodova. U konkurenciji više od 1000 sudionika ekipa Virovitičko-podravske županije zauzela je drugo mjesto, iza HVIDRA grada Zagreba, dok je treća bila HVIDRA Herceg Bosne. Predstavnici Virovitičko-podravske županije osvojili su prvo mjesto u visećoj kuglani, drugo u sportskom ribolovu i treće u streljaštvu. Nakon prošlogodišnjeg 5. mjesta, HVIDRA Virovitičko-podravske županije ponovo se vratila na pobjedničko postolje, nastavljajući niz odličnih rezultata na ovom natjecanju. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije biti cijela naselja Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak. Prekid isporuke električne energije predviđen je od 9 do 12 sati, a u slučaju lošeg vremena radovi će biti odgođeni. Sport. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momče trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2 te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave sa 3-0. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Zdenačka Sloga sa 11-0 pobijedila Slatinu. Vrijeme je za vrijeme, danas će prevladavati djelomice sunčano sa promjenjivom naoblakom, u prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša. Puhat će slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 5 do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, pratili ste vijesti iz studija Radio Orahovice.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

6:10, dragi ljudi, lijepi pozdrav, dobro jutro. Dobrodošli na vašu omiljenu frekvenciju od 957. Otvaramo novi radni tjedan, 12. dan listopada mjeseca, ponedjeljak. A parni valjak, pa nakon toga prljavci i moje majci. 11 celzivih stupnjeva u našem gradu. Ako radite od 7, krajnje vrijeme za ustajanje. Prva jutarnja kavica, osobna higijena i gas. Još jednom dobro jutro, 957, ne mijenjajte frekvenciju, do 10 sati smo skupa u jutarnjem.

Je, ja za čuda letim, Jako Vozinović u Jutarnjem, 6 sati i 16 minuta, rekoh 11 celzivi stupnjeva, suho je. Ostati sam, dok živim san i se. Ljudi, družimo se do 10 sati u Jutarnjem, puno servisnih informacija, najbolja domaća glazba i pokoji strani hit, 7 vijesti medija servisa, u 8 su naše druge, a u 10 treće vijesti. Ja sam Tonino Rađenović, želim vam dobro jutro, ugodan i uspješan i ovaj rad.

Hvala Jakove, ja za Čude letim, Vinkovačka glazbena senzacija, u jutarnjim na 957. Idemo živimo, pa nakon toga Daleka obala, Valentino i Crvena jabuka.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Sjajno, idemo dalje. Rekoh, Daleke Ovala, Valentino i Crvena jabuka. 11 celzivih stupnjeva. Meteorolozi kažu za danas sljedeće, danas očekuje djelomice sunčano sa promjenjivom naoblakom, u prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša. Puhaće slab vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 5 do 12, a najviša dnevna kretaće se od 12 do 16 celzijevih stupnjeva. U našem lijepom malom gradu mjerimo plus 11. Ajmo Bane. Jutro mijenja sve. Pa onda samo sklopi okice i kad kazaljke se poklope.
2: Dobro jutro!

0: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Dana 95,7 MHz, sarajevska grupa Valentino. Samo sklopio kiceva nama crvene jabuke. I kad kasarike se poklope. Dobro jutro ljudi, 6 sati i 27 minuta. 957. 11 celzivaca u našem gradu. Još uvijek onako radi javna rasvjeta. Mrak. Ajmo žena majstore.

0: kad kazaljke se poklope. Hladi prsti decembra.
1: Da, da, ide nova godina.
0: Nova godina.
1: A još dva i po mjeseca i...
0: Ko će biti?
1: Čestitat ćemo si. Je, kad kazaljke se poklope.
0: Kazaljke se poklope.
1: 6 sati i 30 minuta. 6 i pol, kazali bi. Imati pola sedam.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Ajmo ljudi dalje. Dva zrna grožđa, pa novi fasili, pa uhvati vjetar. Ljudi, u subotu je održano u našem gradu 33. otvoreno prvenstvo Orahovice u kuhanju Čobanca. 30 ekipa iz gotovo cijele Slavonije, od Osijeka pa do Novaka. I na kraju kiša je počela padati kad je ocjenjivački sud krenuo raditi svoj posao. Izdržala je, dakle, pratio se i najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Sjajna atmosfera, puno ljudi i na koncu pobjeda za Ivana Zemana. Dok je publika odlučila da je najbolji Čobanac kuhala orahovačka ekipa naziva SMS. O tome danas više u našim informativnim emisijama uz prigodne tonove.
2: Srna grožđa ostala na stolu.
1: Da, ovo je neka midli verzija. Oko nas je suton. Ali dobro, 6.33, dobro jutro!

0: Zauvijek su nam slatka.
1: Zadnja su slatka.
0: E da. Nisam čuo ovu verziju, da budem iskren. Mislio sam da je original. Ali okej, okay, idemo, džinglu. Ili sviramo, sviramo. Novi fosili. E da, hoću li znati? E, hoću li? Nakon toga Jura Stublić i grupa Film Uhvati vjetar. 6.36. Dobro jutro.

0: Jure Stublić, da je grupa Film, Uhvati vjetar. Malo smo usporili ritam, a ono jutro je, evo, počelo i svitati. 6.43, u 7 sati imamo vijesti medija servisa. Čućemo što se zbilo tijekom noći. Hvala Jure Vajster, idemo dalje. U dva velikana, nažalost, više nisu sa nama. Arsen Dedić i Kemal Monteno. Jedan kaže amigo, a drugi hvala svima. Dobro jutro, ljudi. Ajmo sa džinglom.
1: Orahovačko na 95.7.
0: Je, yeah, amigo. Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak je 12. dan listopada mjeseca. 11 celzijevaca mjerimo u Orahovici. Oblačno je, nema kiše.
2: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vjerne.

večeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

Bravo majstore. A nema, tko zna, zna. Idemo dalje. Hvala svima, kaže Kemal Monteno. Ja ću kazati da zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas će bez električne energije biti cijela naselja Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak. Prekid isporuke električne energije predviđen je od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odgroženi. Pišu nam iz Hrvatske elektroprivrede. Ajmo Kemo, nakon toga Džiboni, Goran Bari Majke i Damir Urban. Ćemo put Zagreba da čujemo vijesti medija servisa. Dobro jutro!

čini pravu stvar, Džiboni, 6 sati i 55 minuta, 957, jutarnji program, ja sam Tonino Rađenović i sa vama sam ovaj tjedan od 6 do 10. Prije nekoliko dana napustio nas je Goran Bare, u 62. godini prestalo je kucati srce jednog od najvećih rokera ovih prostora. Njegova glazba, njegovi stihovi zauvijek će biti zapisani u sve rock almanahe. Mirno snivaj, Gorane, jer vrijeme je da se krenem.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Plus.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: Info Plus.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Trump najavio energetsko primirje Ukrajine i Rusije, Zelenski tvrdi da ne zna ništa o tome. U Gospiću postavljena mjerna postaja koja će mjeriti zagađenje lebdećim česticama i teškim metalima. Anton Glasnović do zlata na europskom prvenstvu, Crnogora s brončanim.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu i dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje nakon poziva Trumpa da je vrijeme da Ukrajina izabere novog predsjednika. Poziv na izbore stigao je nakon što je Zelenski kritizirao Trumpov dogovor s Putinom o prodaji ruskog dizela i zatražio od Kijeva da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture, na što je Trump rekao da Ukrajini treba novi predsjednik.
4: Media Service.

0: vesti. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV objavio da će biti podvrgnut operaciji idućih dana. Tijekom nedavnih liječničkih pregleda pronađena mi je kvršica na plućima, otkrivena je u vrlo ranoj fazi i vrlo je lokalizirana, rekao je 71-godišnji papa u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo trajati oko tjedan dana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ličko-senjski Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
1: Media servis. Vijesti.
0: U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu morat će raditi 1192 radnika dnevno, odnosno 22% zaposlenih, odlučilo je tako arbitražno vijeće koje je utvrdilo koje gradske usluge moraju funkcionirati tijekom štrajka. U poduzeću Čistoća udio je nešto veći pa će na posao morati dolaziti 25% zaposlenih. Navodi se da je cilj osigurati minimalni opseg komunalnih usluga, odnosno spriječiti potpunu obustavu poslova čiji bi prekid mogao ugroziti građane. Odluka o tome koliko tramvaja i autobusa mora voziti, odnosno arbitraža u slučaju ZETA, još uvijek nije završena.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju, uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla biti ponovno osposobljena za promet, za sad nije poznato.
1: Sport.
2: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio zlato u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, koji je ranije u polufinalu izbacio našeg Giovanija Crnogorca, koji je došao do bronce. Prije dvije godine na Europskom prvenstvu u Francuskoj prvo zlato u ovoj kategoriji osvojio Josip Glasnović, a tada je srebrni bio Crnogorac. U novoj disciplini trio braća Glasnović i Crnogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL-u, kom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u 9. kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti. Na domaćem terenu je do pobjede stigao Slaven Belupo, koji je s 4-1 bio bolji od Rijeke. Poveli su gosti iz kaznenog udarca preko Dantaša, ali Koprivničani preokreću rezultat golovima Mersina Jabanovca i dvaput Nestorovskog. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
3: Da, nisam vjerovao da će završiti 4-1, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu pogleda dobiti. Lupi gol, jedna individualna greška našeg igrača, gdje smo dozvolili Rijeci da zabije. Nakon toga mislim da smo čitavo vrijeme dok nismo taj posljednji znači gol, da smo Rijeku tiskali i da smo bili bolja ekipa. Drugo poluvrijeme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, više nego zadovoljan.
2: Trener gostiju Matijaš Kek.
4: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
2: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
4: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
2: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12 bodova. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu.

0: 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 18, Šibenik 15, Zagreb 13, Varaždin 11, Osijek 6, Gospić i Slavonski Brod 5. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom, poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a na večer daljnje smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina. Vaš radio. Radio Orahovica. Radio

E da, čuli smo što ima novoga, ratovi, napadi, primirja, Bože moj više. Ajmo se mi posvetiti glazbi. Zana i Željko Bebek i jabuke i vino. Pa nakon toga Nina Badrić, Ani Jurišić i Matija Cvek. Frekvencija je 957. 12. je dan listopada mjeseca. Prvi radni dan 42. radnog tjedna. Plus 11.

jedan od najboljih hrvatskih vokala. Nina Badrić i Čarobno jutro, možda njezin najveći hit. Gdje smo? Eni Jurišić i Matija Svek, uf, isto ubija. Trebaš li me? 7 sati i 14 minuta. Dobro vam jutro još jednom, najavit ćemo Glas Slavonije. A onda, kakva pjesma, Falco pa Cindy

0: Samo slušaj.
1: E da, idemo dalje. Današnje izdanje Glasa Slavonije donosi ove naslove. Demografski trendovi u Hrvatskoj, broj stanovnika je porastao, uglavnom su razlog migracije. Da. Obiteljska medicina, najveći problem je nedostatak mladih liječnika. Bilje, u crkvi neće biti neprimjerenih glazbenih nastupa. Zbrinjavanje otpada, Hrvatska treba 4 energane, jedna od njih će biti u Osijeku. Izbori u BiH, Pepić, pobjeda Filipović ima stratešku važnost za Hrvate. Zdravlje danas, trikovi za lakše buđenje u jesen. Sport, prvi poraz kod kuće, Osjećani rano poveli, ali ostali bez rješenja za raspoloženu Istru. Glas Slavonije su i dalje najčitanije novine Slavonije i Baranje. Ako ste pobornik i dalje čitanog izdanja novina, onda trk do našeg kioska po današnje izdanje Glasa Slavonije. Falko i Jenny, onda Cindy Lauper u Jutarnjem. 957, 7 sati i 19,5 minuta.

726. Kazat ćemo još jednom, ako ste se tek sada probudili, ustali. Prva jutarnja kavica. Ponedjeljak je, ljudi, novi radni tjedan. 42. 12. dan listopada mjeseca. Plus 11 u Orahovici, nema kiše. Svanulo je.

0: 95,7 Samo hitovi.
1: Evo nama Damira Urbana i njegova Iskra. A zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije biti cijela naselja Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak. Prekid isporuke električne energije predviđen je od 9 do 12 sati. Nema kiše, stoga momci će na teren. Dakle, od 9 do 12, Donja, Gornja Pištana i Kokočak neće imati elektrike. Dobra je ova stvar. Iskra, Damir Urban. E, onda ćemo malo zasvirati u stamburu. Kada za to dođe vrijeme, može.

0: Jugoslovenski način uz Radio Orahovicu.
1: Jedemo malo reći gdje smo i što smo u Slavoniji. Grupa Djako. Malo je lošija snimka neka. Pa onda Vlatka Kopić Tena, pa najbolji hrvatski tamburaši. 7.33. Dobro vam jutro. 9.57. Ponedjeljak je.

znaju kakve li su cijene tu u mome kraju, koliko vrijedi pod bagremom starim vladovina.

je sjajno, dakle bili su to najbolji hrvatski tamburaši, sve ću prodat sutra. Ajmo mi dalje, ovo je hit koji je okupirao Hrvatsku u proteklih mjeseci kuslu dana. Sjajna Jasna Zlokić, to starija, to kvalitetnija i bolja. U duetu sa Jakovom Jozinovićem. Ljudi poput nas, pa nakon toga Marko Kutlić, isto jedna skupa pjesma, pa Zdravko Čolić. Dobro jutro ljudi, 7.45 u 8 su naše vijesti. Budite uz nas, 957, 11 Celzijevih stupnjeva i dalje u Orahovici.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Kažu naši izvori da su sve ceste prohodne, čiste i uredne za vožnju, nema kiše. Pazite ako idete gore preko Kutjeva za Požegu, možda Zagreb, divljači ima dosta, posebice tijekom jutarnjih i večernjih sati. Uglavnom sretan put, ugodno lijepu i mirnu vožnju, dobar prijem na 957. Čija je ona zvijezda? 7.52, u 8 su naše druge vijesti. Budite uz

0: Točno je 6 sati, poštovani slušatelji. Ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. U središnjem gradskom parku u Orahovici u subotu je održano 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca, koje je okupilo 30 ekipa iz Orahovice i brojnih slavonskih mjesta. Prema ocjeni stručnog žirija, prvo mjesto i titulu kralja čobanca osvojio je Ivan Zeman sa 63 boda. Drugi je bio HSP Slatina sa 41 bodom, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Perkoviću sa 36 bodova. Stručnim žirijem predsjedao je Vlado Pleša, a članovi su bili kuharica Slađana Gospić i Davor Boljkovac, predsjednik lovačke udruge Vepar. U izboru publike pobjedu je odnijela ekipa naziva SMS Orahovica, za koju je kuhao Miodrag Ivanović, osvojivši 31 bod. Drugo mjesto sa 23 boda pripalo je udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, za koju je kuhao Miroslav Milovuković, dok je treća bila lovačka udruga Vepar Orahovica sa 19 bodova. Uz natjecanje i glazbu, lovačka udruga Vepar osigurala je besplatne portije čobanca za posjetitelje, a okupljeni su na velikom ekranu pratili nogometni derbi Hajduka i Dinama. Manifestaciju su organizirali Turistička zajednica grada Orahovice i lovačka udruga Vepar. Čobanijadu je i posjetio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je čestitao pobjednicima i organizatorima, te istaknuo kako su ovakva okupljanja primjer zajedništva kako želi vidjeti u Orahovici. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac danas će u svom uredu primiti Ivana i Carmen Perković, bračni par koji već više od 3 desetljeća svojim humanitarnim radom pomaže potrebitima u Hrvatskoj, a posebno na području Orahovice i Slatine. Susretu će nazočiti i predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Orahovica, a povod je nedavno dodijeljeno odlikovanje Red hrvatskog pletera, kojim je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao Ivana i Carmen Perković za njihov dugogodišnji humanitarni angažman. Gradonačelnik Babac ovom će im prigodom čestitati na vrijednom priznanju te zahvaliti na svemu što tijekom godina čine za potrebite, kao i na njihovoj trajnoj povezanosti sa Orahovicom i spremnosti da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Protekog vikenda u Malom Lošinju održan je 30. Šnidor, svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, na kojem je HVIDRA Virovitičko-podravske županije osvojila srebrnu medalju sa ukupno 156 bodova. U konkurenciji više od 1000 sudionika ekipa Virovitičko-podravske županije zauzela je drugo mjesto, iza HVIDRA grada Zagreba, dok je treća bila HVIDRA Herceg Bosne. Predstavnici Virovitičko-podravske županije osvojili su prvo mjesto u visećoj kuglani, drugo u sportskom ribolovu i treće u streljaštvu. Nakon prošlogodišnjeg petog mjesta, HVIDRA Virovitičko-podravske županije ponovo se vratila na pobjedničko postolje, nastavljajući niz odličnih rezultata na ovom natjecanju. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije biti cijela naselja Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak. Prekid isporuke električne energije predviđen je od 9 do 12 sati, a u slučaju lošeg vremena radovi će biti odgođeni. Sport. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momča trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2 te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave sa 3-0. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premier lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Zdenačka Sloga sa 11-0 pobijedila Slatinu. Vrijeme je za vrijeme, danas će prevladavati djelomice sunčano sa promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša. Puhaće slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 5 do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, pratili ste vijesti iz studija Radio Orahovice.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Dobro jutro.

najjača Oliverova pjesma, Moj Galebe. Čuli ste druge vijesti, malo nam je pobjeglo da je 6 sati, to je od jutra, popravit ćemo do 10, ne brinite. Bravo za Olivera, idemo mi dalje ljudi. Aj, ova je dobra. Tomislav Ivčić, Tamo gdje sam rođen. Pogled na sat, 8 sati i 11 minuta. Dobro vam jutro još jednom. Pištana jedna i druga i kokočak nemaju struje od 9 do 12. Ceste prohodne, vode ima, plina ima. Za sada sve okej. Okay.

0: Orahovačko na 95.7.
1: Kolonija, sve oko mene je grijeh, nakon toga i ti. Priđi bez razloga. Reku hoću bancu, pričamo više u našim informativnim emisijama, Otvoreni studio, Dnevniku 13. Što nas još čeka danas do 10 sati, 8 sati i 28 minuta. Puno dobre domaće i strane glazbe, jer sviramo samo hitove. Vijesti su u 10. Još ćemo jednom najaviti današnje izdanje Glasa, reći gdje nema električne energije. I naravno svirati samo za vas. Dobro vam jutro! Ajmo, draga!

počeli smo biti malo topliji. S 11 evo nas na 12 celzijevaca. Oblačno tijekom današnjeg dana, uz pokoji dio sunčanog razdoblja, tamo negdje oko 13 sati, kažu meteorolozi. Najviše dnevne neće prelaziti 16 u Orahovici. A ljudi, sredina listopada mjeseca, duboka jesen već

ima i vas koji tek sada ustajete. Nije to toliko loše. A mi smo već ono 3 sata uz vas. 12 Celzijevaca, ponedjeljak 12. dan listopada mjeseca.

0: U današnjem izdanju Glasa čitajte, demografski trendovi u Hrvatskoj, broj stanovnika je porastao, uglavnom su razlog migracije, obiteljska medicina, najveći problem je nedostatak mladih liječnika, bilje, u crkvi neće biti neprimjenenih glazbenih nastupa. Zbrinjavanje otpada, Hrvatska treba 4 energane, jedna od njih će biti u Osijeku. Izbori u BiH, Pepić, pobjeda Filipović ima stratešku važnost za Hrvate. Prvi poraz kod kuće, Osjećani rano poveli, ali ostali bez rješenja za raspoloženu Istru. Glas Slavonije su i danas najčitanije novine Slavonije i Baranje. Despacito u jutarnjem, idemo sa džinglom pa onako malo tek iz navike.
1: Despacito. Dobro jutro, želim.

0: Majko stara i Matko Jelavić. Raste polako temperatura zraka na 13 celzivih stupnjeva. Kad smo stigli na svoje radno mjesto u 6 sati, bili smo na 11. Bio je mrak. Zora rana, ono. Oblačno i dalje. Idemo dalje, ljudi, sviramo. Haustor, Azra i Vještice u nastavku Jutarnjeg.
1: Na 95,7.
0: 9 sati. Moja prva ljubav, pa lijepe žene prolaze kroz grad i totalno drugčiji od drugih.

Ide, ide vrijeme, 9 sati, 11 minuta. A do Splita 5 kaže aerodrom. Nakon aerodroma 4 asa, prljavo kazalište, parni valjak. Evo nas brzo do 10 sati. A do Splita 5. Dobro jutro ljudi. Nema struje, gornja Dona Pištana, Kokočak do 12 sati. Ceste prohodne. Sretan put ako ste u svom osobnom automobilu i frekvencija je na 957.

0: Djevojka od milijun dolara.
1: Izgledaš kao djevojka od milijun dolara.
0: Sjajni prljavci koji pripremaju veliki spektakl. Ovaj puta zasvirat će po prvi puta zajedno sa Parni Valjkom nakon koliko 50 godina karijere. A to će valjati pogledati. Ide Parni Valjak poslije i Neda. 9 sati i 19 minuta. Dobro vam jutro, 9.15.

ide Bajaga nakon ovoga. A onda idemo malo u zabavnjake. Mišo Kovač, Gabi Novac, Zlatko Pejaković. 9 sati.

0: Vijesti su nam u 10. Nastavljamo potom sa dobrom glazbom. Središnja informativna emisija je danas Dnevnik u 13 sati. Budite uz 957.
1: Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Orahovica.
1: Ide Miša, ako me ostaviš, pa Gabi, Hrabri ljudi, pa Zlatko Pejaković, kad napustete svi. U jutarnjem na 957. Pola deset je, ljudi.
2: Samo jednom ljubav pokuca na vrata. Da te rani.
1: Budite uz 957 i dalje. Sutra smo ponovo skupo od 6 sati.
2: Da te vodi.
1: Volim vas i šaljem velike pozdrave. Ugodan i uspješan i današnji radni dan svima vama. Pusa.

Samo slušaj.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. U središnjem gradskom parku u Orahovici u subotu je održano

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. U središnjem gradskom parku u Orahovici u subotu je održano 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca, koje je okupilo 30 ekipa iz Orahovice i brojnih slavonskih mjesta. Prema ocjeni stručnog žirija, prvo mjesto i titulu kralja čobanca osvojio je Ivan Zeman sa 63 boda. Drugi je bio HSP Slatina sa 41 bodom, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Perkoviću sa 36 bodova. Stručnim žirijem predsjedao je Vlado Pleša, a članovi su bili kuharica Slađana Gospić i Davor Boljkovac, predsjednik lovačke udruge Vepar. U izboru publike pobjedu je odnijela ekipa naziva SMS Orahovica, za koju je kuhao Miodrag Jovanović, osvojivši 31 bod.

0: Istaknuo kako su ovakva okupljanja primjer zajedništva kako želi vidjeti u Orahovici. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac danas će u svom uredu primiti Ivana i Carmen Perković, bračni par koji već više od 3 desetljeća svojim humanitarnim radom pomaže potrebitima u Hrvatskoj, a posebno na području Orahovice i Slatine. Susretu će nazočiti i predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Orahovica, a povod je nedavno dodijeljeno odlikovanje Red hrvatskog pletera, kojim je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao Ivana i Carmen Perković za njihov dugogodišnji humanitarni angažman. Gradonačelnik Babac ovom će im prigodom čestitati na vrijednom priznanju te zahvaliti na svemu što tijekom godina čine za potrebite, kao i na njihovoj trajnoj povezanosti sa Orahovicom i spremnosti da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Protekog vikenda u Malom Lošinju održan je 30. Šnidor, svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, na kojem je HVIDRA Virovitičko-podravske županije osvojila srebrnu medalju sa ukupno 156 bodova. U konkurenciji više od 1000 sudionika ekipa Virovitičko-podravske županije zauzela je drugo mjesto, iza HVIDRA grada Zagreba, dok je treća bila HVIDRA Herceg Bosne. Predstavnici Virovitičko-podravske županije osvojili su prvo mjesto u visećoj kuglani, drugo u sportskom ribolovu i treće u streljaštvu. Nakon prošlogodišnjeg 5. mjesta, HVIDRA Virovitičko-podravske županije ponovo se vratila na pobjedničko postolje, nastavljajući niz odličnih rezultata na ovom natjecanju. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije biti cijela naselja Donja Pištana, Gornja Pištana i Kokočak. Prekid isporuke električne energije predviđen je od 9 do 12 sati, a u slučaju lošeg vremena radovi će biti odgođeni. Sport. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momče trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2 te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave sa 3-0. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premier lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Zdenačka Sloga sa 11-0 pobijedila Slatinu. Vrijeme je za vrijeme, danas će prevladavati djelomice sunčano sa promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša. Puhat će slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 5 do 12, a najviša dnevna od 12 do 16 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, pratili ste vijesti iz studija Radio Orahovice.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 100% Orahovačko na 95,7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja s Krka i Cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Trump objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, najavio mogućnost rata protiv Hutista. Od ponoći nove cijene goriva, benzinisti, dizel cent jeftiniji, autoplin puno skuplji. Glasnović u zlato na euru, Crnogora s brončanim.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ne nazire se kraj nepredvidive vanjske politike aktualne američke administracije. Trump je objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine bez da su one to potvrdile, a najavio i mogućnost uključenja u borbu protiv Hutista. Za to vrijeme Papa Lav XIV. Objavio je kako ide na operativni zahvat.
5: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna dogovorio kupnju ruskog dizela na svojoj društvenoj mreži objavio.
4: Odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
5: Nakon objave ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru.
4: Mi podržavamo takav sporazum. Nažalost, ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas. Nažalost, bilježimo udare kliznim bombama. To su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv. Udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva.
5: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje. Rusija se o primirju još nije oglasila. Dok Trump ide na ruku Rusije, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji, koji obuhvaća čak 1600 stavki, od kojih se više od polovice odnosi na proizvodnju balističkih projektila. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces. Napisala je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas na X-u. I dok se situacija na starom kontinentu bar pokušava smiriti, ono na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski Hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv Hutista. Poglavar katoličke crkve Papa Lav XIV. U tjednom obraćanju na trgu Svetog Petra objavio je da će biti podvrgnut operaciji.
4: Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu. Detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana. Liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana.
5: Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Prema neslužbenim rezultatima, Slovenci su na zakonodavnom referendumu odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, podržali su uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, zatražili su ukidanje prava glasa za neke strance na lokalnim izborima, tjesna većina od 50,04% glasovala je protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Čelnik oporbe Robert Golob posebno je istaknuo odbacivanje izmjena zakona koje bi dale prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi.
6: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
2: Medija servis. Vijesti.
4: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnosti metala, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni na početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.

0: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija. Trap solo drugačiji od klasičnog trapa jer se uvodi dvoboj 1-1, a u klasičnom se zbrajaju pogođene mete kroz serije u standardno finale. Broncu je osvojio naš Giovanni Černogorac. U novoj disciplini tri obraća Glasnović i Černogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina probili su se na drugo mjesto ljestvice u Supersport HNL-u. U 9. kolu na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strijelac bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. U zaključnom susretu kola Slaven Belupo je na domaćem travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
1: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca, drugo polovreme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola, 1 primljen, više nego zadovoljan.
0: Strateg gostiju Matija Škek.
2: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo načelo stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
0: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
2: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i Posljednja Gorica. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije, diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
5: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik, Makarska i Šibenik 20, Split 19, Zadar 18, Osijek i Rijeka 14, Zagreb i Brod 12, Gospić 9. Vrijeme promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, više sunčanog vremena tijekom poslje podneva, ponajprije na sjevernom Jadranu, a navečer sa sjeverozapada daljnje smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina. Radio Orahovica na 95 za

0: Rádio Orachovica. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Dnevnik, središnja informativna emisija Radio Orahovice. Iz današnjeg Dnevnika izdvajamo. U Orahovici održana 33. Čobanijada, pobjedio Ivan Zeman. HVIDRA Virovitičko-podravske županije, druga u Hrvatskoj. Sutra u nekim dijelovima grada neće biti električne energije. Papuk i Sloga pobjedili, Mladost remizirala, Došk poražen. Ovo su glavne teme današnjeg Dnevnika, opširnije u nastavku. Dnevnik. U središnjem gradskom parku u Orahovici u subotu je održano 33. otvoreno prvenstvo grada u kuhanju čobanca, koje je okupilo 30 ekipa iz Orahovice i brojnih slavonskih mjesta. Prema ocjeni stručnog žirija, prvo mjesto i titulu kralja čobanca osvojio je Ivan Zeman sa 63 boda. Drugi je bio HSP Slatina sa 41 bodom, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Perkoviću sa 36 bodova. Stručnim žirijem predsjedavao je Vlado Pleša, a članovi su bili kuharica Slađana Gospić i Davor Boljkovac, predsjednik lovačke udruge Vepar. U izboru publike pobjedu je odnijela ekipa naziva SMS Orahovica, uz koju je kuhao Miodrag Ivanović, osvojivši 31 bod. Drugo mjesto sa 23 boda pripalo je udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, za koju je kuhao Miroslav Milovuković, dok je treća bila lovačka udruga Vepar Orahovica s 19 bodova. Uz natječanje i glazbu, lovačka udruga Vepar osigurala je besplatne porcije čobanca za posjetitelje, a okupljeni su na velikom ekranu pratili i nogometni derbi Hajduka i Dinama. Pobjednički čobanac skuhao je Ivan Zeman.
2: Ovo je meni praktički druga pobjeda na ovoj čobanijadi, 33. Ja ih pratim negdje oko 20-ak.
3: Koja je tajna u dobrom čobancu vašem?
2: Tajne nema. Dobro meso, ljubav, prijateljstvo, druženje, što znači? Vegeta, slatka, ljuta paprika, friško i svježe meso. Ništa drugo.
1: Po odluci publike, najviše bodova zaradila je ekipa SMS kuhara Miodraga Jovanovića.
4: Dobra ekipa i dobro meso. I pratnja najmlađih ovakvih unučadi i to je zasigurno prvo mjesto.
3: Vidim da često dolazite na čobanijade, gotovo sve. Opet lijepo druženje, puno ekipa. Kako ocjenjujete u godišnji čobanijade?
4: Jako lijepo, ugodno mi je bilo, atmosfera je dobra. Nastavljamo sada, pošto kiša nas oterala, nastavljamo druženje dalje. Idemo na lovačku nastrešnicu, ako ste za, došli s nama.
3: Dobro, još jedno pitanje, imamo sad biti malo ozbiljniji. Zaista, koja je tajna pravog čobanca? Kuhali ste 3 sata, u čemu je poanta vašeg pobjedničkog čobanca?
4: Dobro skuhati ga, da se raspadne luk, kvaliteta mesa je najbitnija i začini koji se ne odaju.
3: Da, naravno, svaki kuhar ima svoj. Još jednom iskrene čestitke, bravo.
4: Hvala vam.
1: Veliki posao i ove godine odradila je lovačka udruga Vepar iz Orahovice, predsjednik udruge Davor Boljkovac.
5: Odaziv je bio lijep, kao i svake godine. Mi smo se potrudili da pomognemo turističkoj zajednici kao i svake godine. Odazivamo se redovno. Što se tiče čobanaca, bilo je svega. Neki su stvarno odskočili i čestitam pobjednicima. A bilo je oni koji smo i diskvalificirali.
1: U subotu je u Orahovici boravio i zamjenik župana Virovitičko-podravskog Mario Klement i saborski zastupnik Mato Vukušić, koji se i sam natjecao.
6: Mogu reći da je fantastično. Dakle, velika koncentracija ljudi su

0: koncert na Fišijadi koji, koliko čujem, trebalo bi biti negdje kraj mjeseca, pa nadam se da se vidimo opet.
1: Manifestaciju su organizirali Turistička zajednica grada Orahovice i Lovačka udruga Vepar. Čobanijadu je posjetio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je čestitao pobjednicima i organizatorima te istaknuo kako su ovakva okupljanja primjer zajedništva kakvo želi vidjeti u Orahovici. Dnevnik. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska Zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa poviješću grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusonjama u rujnu 91. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. Dnevnik. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenjali podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je Turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 eura, od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 eura. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku u središte

0: Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji.
1: Vijesti iz Hrvatske.
0: Protekog vikenda u Malom Lošinju održan je 30. šnidor, svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, na kojem je HVIDRA Virovitičko-podravske županije osvojila srebrnu medalju s ukupno 156 bodova. U konkurenciji više od 1000 sudionika, ekipa Virovitičko-podravske županije zauzela je drugo mjesto iza HVIDRA grada Zagreba, dok je treća bila HVIDRA Herceg Bosne. Predstavnici Virovitičko-podravske županije osvojili su prvo mjesto u visećoj kuglani, drugo u sportskom ribolovu i treće u streljaštvu. Nakon prošlogodišnjeg petog mjesta, HVIDRA Virovitičko-podravske županije ponovo se vratila na pobjedničko postolje, nastavljajući niz odličnih rezultata na ovom natjecanju.
1: Vijesti iz Hrvatske.
0: Vlada Republike Hrvatske donijela je nove cijene goriva koje će vrijediti od sutra 13. listopada do ponedjeljka 19. listopada. Benzin ostaje na 1,74 € po litri, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent te će stajati 1,83 €. Cijena plavog dizela ostaje 1,38 € po litri. Poskupljuje ukapljeni naftni plin i to za 12 centi po kilogramu. Plin za spremnike stajat će 1,67 €, a onaj za boce 2,25 € po kilogramu. Nove cijene primjenjivat će se sljedećih 7 dana, nakon čega slijedi novo usklađivanje.
1: Dnevnik.
0: Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, u utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Ošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te u ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Oševi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Sport.
0: Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobjedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su boćari prve međužupanijske boćarske lige odigrali susete petog kola. Momčad iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon petog kola preuzeli vodstvo na ljestvici.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme, može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu, poštovani slušatelji, u 13 sati mjerimo plus 15 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Hvala na pozornosti, ja sam Tonino Rađenović. Tehnička realizacija Brigita Knežević, bio je ovo Dnevnik Radio Orahovice. Do slušanja sutra u 13.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Rádio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska Zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa povijesti grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin-Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenjali podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 eura, od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 eura. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku u središtem Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Ošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77 te ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Ošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Došk je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1.

0: 18-8. Doljani su nakon 5. kola preuzeli vodstvo na ljestvici. U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviše dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa poviješću grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenjali podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 € od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 €. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku u središtem Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Ošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te u ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Ošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Došk je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobijedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su bočari prve međužupanijske bočarske lige odigrali susete 5. kola. Momčad iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon 5. kola preuzeli vodstvo na ljestvici. U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa povijesću grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film Broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenjali podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 €, od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 €. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku u središte Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, u utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Jošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te u ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Jošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobijedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su bočari prve međužupanijske bočarske lige odigrali susete petog kola. Momčad iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon petog kola preuzeli vodstvo na ljestvici. U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska Zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa povijesću grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin-Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenjali podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 € od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 €. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku u središtem Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Ošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77 te ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Ošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Došk je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobijedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su boćari prve međužupanijske boćarske lige odigrali susete petog kola. Momčad iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon petog kola preuzeli vodstvo na ljestvici. U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Hvala vam lijepo.
1: 95 zare 7 samo hitovi.
2: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Radio Orahovica, reprizni program. Radio Orahovica, Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Dnevnik, središnja informativna emisija Radio Orahovice. Iz današnjeg Dnevnika izdvajamo: u Orahovici održana 33. Čobanijada, pobjedio Ivan Zeman. HVIDRA Virovitičko-podravske županije druga u Hrvatskoj. Sutra u nekim dijelovima grada neće biti električne energije. Papuk i Sloga pobjedili, Mladost remizirala, Došk poražen. Ovo su glavne teme današnjeg Dnevnika, opširnije u nastavku. Dnevnik. U središnjem gradskom parku u Orahovici u subotu je održano 33. otvoreno prvenstvo grada u kuhanju čobanca, koje je okupilo 30 ekipa iz Orahovice i brojnih slavonskih mjesta. Prema ocjeni stručnog žirija, prvo mjesto i titulu kralja čobanca osvojio je Ivan Zeman sa 63 boda. Drugi je bio HSP Slatina sa 41 bodom, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Perkoviću sa 36 bodova. Stručnim žirijem predsjedavao je Vlado Pleša, a članovi su bili kuharica Slađana Gospić i Davor Boljkovac, predsjednik lovačke udruge Vepar. U izboru publike pobjedu je odnijela ekipa naziva SMS Orahovica, uz koju je kuhao Miodrag Ivanović, osvojivši 31 bod. Drugo mjesto sa 23 boda pripalo je Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, za koju je kuhao Miroslav Milovuković, dok je treća bila lovačka udruga Vepar Orahovica s 19 bodova. Uz natjecanje i glazbu, lovačka udruga Vepar osigurala je besplatne porcije čobanca za posjetitelje, a okupljeni su na velikom ekranu pratili i nogometni derbi Hajduka i Dinama. Pobjednički čobanac skuhao je Ivan Zeman.
2: Ovo je meni praktički druga pobjeda na ovoj čobanijadi, 33. Ja ih pratim negdje oko 20-ak.
1: Koja je tajna u dobrom čobancu vašem?
2: Tajne nema. Dobro meso, ljubav, prijateljstvo, druženje, što znači vegeta, slatka, ljuta paprika, friško i svježe meso. Ništa drugo.
1: Po odluci publike, najviše bodova zaradila je ekipa SMS kuhara Miodraga Jovanovića.
3: Dobra ekipa i dobro meso. I pratnja najmlađih ovakvih unučadi, i to je zasigurno prvo mjesto.
1: Vidim da često dolazite na čobanijade, gotovo sve. Opet lijepo druženje, puno ekipa. Kako ocjenjujete u godišnji čobanijade?
3: Jako lijepo, ugodno mi je bilo, atmosfera je dobra. Nastavljamo sada, pošto kiša nas oterala, nastavljamo druženje dalje. Idemo na lovačku nastrešnicu, ako ste za, došli s nama.
1: Dobro, još jedno pitanje, imamo sad biti malo ozbiljniji. Zaista, koja je tajna pravog čobanca? Kuhali ste 3 sata, u čemu je poanta vaših pobjedničkog čobanca?
3: Dobro skuhati ga, da se raspadne luk, kvaliteta mesa je najbitnija i začini koji se ne odaju.
1: Da, naravno, svaki kuhar ima svoju. Još jedno iskrene čestitke, bravo.
3: Hvala vam.
1: Veliki posao i ove godine odradila je lovačka udruga Vepar iz Orahovice, predsjednik udruge Davor Boljkovac.
4: Odaziv je bio lijep, kao i svake godine. Mi smo se potrudili da pomognemo turističkoj zajednici kao i svake godine. Odazivamo se redovno. Što se tiče čobanaca, bilo je svega. Mm-hmm. Neki su stvarno odskočili i čestitam pobjednicima. A bilo je oni koji smo i diskvalificirali.
1: U subotu je u Orahovici boravio i zamjenik župana Virovitičko-podravskog Mario Klement i saborski zastupnik Mato Vukušić, koji se i sam natjecao.
5: Mogu reći da je fantastično. Dakle, velika koncentracija ljudi. Ljudi su očito ocijenili da je ovo vrijedno doći, posjetiti, zabaviti se, družiti se bez obzira na... Stvarno ću sad ajde reći, mada možda nije ni mjesto preferencije ili nečega. I ono što je najvažnije u cijeloj priči, ako sad baš mogu umiješati malo sport u cijelu ovu priču, danas smo dobili 2-1 protivnika, sportskoga rivala. Dakle, sve je bilo super, čestitam pobjednicima u ovim kategorijama, pogotovo kolegi Zemanu koji, evo, čujem da to nije prvi put da osvaja prva mjesta na čobanijadima i fišijadama. Ovo je super i jedva čekam sljedeći susret na fišijadi koji, koliko čujem, trebali bi biti negdje kraj mjeseca, pa nadam se da se vidimo ovdje.
1: Manifestaciju su organizirali Turistička zajednica grada Orahovice i lovačka udruga Vepar. Čobanijadu je posjetio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je čestitao pobjednicima i organizatorima te istaknuo kako su ovakva okupljanja primjer zajedništva kakvo želi vidjeti u Orahovici. Dnevnik. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska Zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa povijesću grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Omanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. Dnevnik. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenili podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupno

0: problema u funkciji.
1: Vijesti iz Hrvatske.
0: Protekog vikenda u Malom Lošinju održan je 30. Šnidor, svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, na kojem je HVIDRA Virovitičko-podravske županije osvojila srebrnu medalju s ukupno 156 bodova. U konkurenciji više od 1000 sudionika, ekipa Virovitičko-podravske županije zauzela je drugo mjesto iza HVIDRA grada Zagreba, dok je treća bila HVIDRA Herceg Bosne. Predstavnici Virovitičko-podravske županije osvojili su prvo mjesto u visećoj kuglani, drugo u sportskom ribolovu i treće u streljaštvu. Nakon prošlogodišnjeg petog mjesta, HVIDRA Virovitičko-podravske županije ponovo se vratila na pobjedničko postolje, nastavljajući niz odličnih rezultata na ovom natjecanju.
1: Vijesti iz Hrvatske.
0: Vlada Republike Hrvatske donijela je nove cijene goriva koje će vrijediti od sutra 13. listopada do ponedjeljka 19. listopada. Benzin ostaje na 1 euro i 74 centa po litri, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent te će stajati 1 euro i 83 centa. Cijena plavog dizela ostaje 1 euro i 38 centi po litri. Poskupljuje ukapljeni naftni plin i to za 12 centi po kilogramu. Plin za spremnike stajat će 1 euro i 67 centi, a onaj za boce 2 euro i 25 centi po kilogramu. Nove cijene primjenjivat će se sljedećih 7 dana, nakon čega slijedi novo usklađivanje.
1: Dnevnik.
0: Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, u utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Ošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te u ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Oševi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Sport.
0: Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobijedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su bočari prve međužupanijske bočarske lige odigrali susete petog kola. Momčad iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon petog kola preuzeli vodstvo na ljestvici.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. U našem gradu, poštovani slušatelji, u 13 sati mjerimo plus 15 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Hvala na pozornosti, ja sam Tonino Rađenović. Tehnička realizacija Brigita Knežević, bio je Dnevnik Radio Orahovice. Do slušanja sutra u 13.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Radio Orahovica, reprizni program.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.